សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរដែលនាំរហូតដល់ការបាត់បង់សញ្ញាសម្គាល់ជាតិដែលត្រូវគេប្រដូចទៅនឹងការសម្លាប់ម្ដាយរំលាយព្រះក្តីបន្ថែមលើនេះទៅទៀតសង្ឃមានសិលមន្ត្រីមានស័ក្តិខ្លែងបន្លំប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារផ្សេងៗរហូតដល់សម្លាប់ពលរដ្ឋឯងដោយភាពទ្រុះសិលរមិលគុណបាននាំឲ្យមានក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការធ្លាក់ចុះនៃសិលធម៌ខ្មែរ។

0: ដោយអស់លោកនាងនឹងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពទាំងអស់ទើបនឹងបានឮនៅឃ្លានិពន្ធរបស់មេដឹកនាំស្ត្រីខ្មែរម្នាក់អមាញ់មិញនេះហើយបើពិនិត្យមើលទៅលើភាពជាក់ស្ដែងនៃការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះអស់លោកនាងក៏គង់នឹងបានឃើញនូវភាពច្របូកច្របល់គ្នាអំពីភាពចម្រើនជឿនលឿនដែលបង្ហាញពីសញ្ញាធ្លាក់ចុះនៃសីលធម៌ខ្មែរដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមនុស្សខ្មែរមួយចំនួនឡើងមានជំនឿលើឧត្តមភាពរបស់ខ្លួនក្នុងឋានៈជាអ្នកមានដើមកំណើតខ្មែរខ្លះស្បត់ស្បាយសំឡេងឱកាសជាខ្មែរទៀតរីឯអ្នកខ្លះទៀតតាំងចិត្តថាខ្លួននឹងឡើងត្រឡប់ទៅរួមរស់ជាមួយសង្គមខ្មែរទៀតហើយមនុស្សខ្មែរមួយចំនួនលៀបមុខមាត់គ្នាហើយបន្ទោសគ្នាថាជាកញ្ចះបរទេសនេះឬក៏បរទេសនោះឯមនុស្សខ្មែរជាច្រើនទៀតមិនចូលចិត្តស្ដាប់យោបល់នៃមនុស្សដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរដូចគ្នាដែលផ្ដាល់ឲ្យនោះទេប៉ុន្តែគេស្ដាប់កាយលែងប្រសិនបើជាយោបល់នៃជនជាតិបរទេសវិញនោះអស់លោកនាងនឹងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពទោះបីយ៉ាងណាក្ដីក៏មានមនុស្សខ្មែរជាច្រើនទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅប្រទេសមានក្តីកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងហើយបានបញ្ចេញសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតាមបណ្ដនិពន្ធនិងនីតិផ្សេងៗតាមខ្សែភាពយន្តឬការផ្សាយដែលមានតាមកាសែតវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ជាដើមដោយមានសំណើញឹកញាប់ពីអស់លោកនាងនឹងមានអ្នកស្ដាប់ជាច្រើនតាក់ទងនឹងបញ្ហាដូចជាមកនេះនឹងដោយមានការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងពីថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្នែកភាសាខ្មែរផងនោះខ្ញុំបាននឹងផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវសាវតាដើមតាក់ទងនឹងសិលធម៌ល្អល្អក្នុងសង្គមខ្មែរមករៀបការជូនជាប្រចាំសប្ដាហ៍ដើម្បីជាមូលដ្ឋានខ្លះធ្វើការសិក្សារួមគ្នាកំណត់មើលអត្តសញ្ញាណដើមនៃជនជាតិខ្មែរក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងលើកតម្កើងសិលធម៌រស់នៅនេះឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញតាមដែលអាចធ្វើទៅបានកាលពីពេលថ្មីៗនេះខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកប្រាជ្ញប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមួយរូបដែលលោកបានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកបានរកឃើញជំនឿនឹងក្បួនខ្នាតពិតរបស់ខ្មែរដើមហើយដោយលោកបានបដូរផ្ដាច់ថាសូមស្លាប់ក្នុងឋានៈជាខ្មែរហើយបើកើតវិញទៀតក៏សូមឲ្យកើតជាខ្មែរដែរអ្នកប្រាជ្ញរូបនោះគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យកេងវណ្ណស័កក្នុងការពិភាក្សានោះខ្ញុំបានសូមអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យធ្វើជាអគ្គទីប្រឹក្សាដើម្បីផ្ដល់យោបល់ដល់កូនខ្មែរជាទូទៅថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរនឹងមានជំនឿលើខ្លួនឯងហើយត្រឡប់ទៅជាអ្នកត្រួតត្រងសិលធម៌ខ្ពស់ដូចខ្មែរសម័យដើមឡើងវិញនោះតោះទៅនេះខ្ញុំបាទសូមអរលោកនាងមេត្តាអញ្ជើញស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកបណ្ឌិតកេងមន្សាក់ជុំវិញសំណួរខាងដើមនេះដែលមានសេចក្តីដូចតទៅបាទប្រសិនបើអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យធ្វើជាអគ្គទីប្រឹក្សាឲ្យយោបល់ធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចមានតម្លៃខ្លួនយើងកសាងអ្វីដែលវាខូចប្រឡូចអស់ទៅហើយនេះឲ្យវាមកល្អឡើងវិញតើលោកសាស្ត្រាចារ្យគួរចាប់
1: តែមួយចម្លើយហ្នឹងគឺថាលោករឿងឯងមានសាសន៍មិញហ្នឹងគឺវាមិនអាចធ្វើទៅកើតទេយុគចិត្តស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងគឺគ្មានទៅធ្វើប្រឹក្សាណាយនៃទៀតនោះថាឥឡូវយើងស្មានថាអាចទៅចុះ
0: ណា
1: ប៉ុន្តែយើងដកពាក្យអគ្គឯងហ្នឹងចេញគាត់ទៅប្រឹក្សាបានហើយប៉ុន្តែប្រឹក្សាហ្នឹងក៏បាក់ទៅវាសម្បើមណាពាក្យខៀងនិយាយថានៃទូនមានណា
0: ណាទេ
1: ពាក្យទូនមានដំបូងទូនមានខ្ញុំរៀនពីក្មេងមុនហ្នឹងគឺសភៅរៀន moral ណាសិលធម៌ហ្នឹងគឺមុខវិជ្ជាហ្នឹងគេហៅថាណែដំបូងមានដំបូងទូនមានមានមួយម៉ោងមកទឹកឯងចឹងលោកគ្រូហ្នឹងគេបង្រៀនដំបូងទូនមានហ្នឹងបាទហើយយើងពាក្យដំបូងហ្នឹងគេប្រើហូហែទូទៅហើយបើកាលណាជួយនាំធ្វើម៉េចឲ្យបានកាឲ្យវាបន្តទៅទៀតអានឹងគេថាទូនហើយមានទៀតណាទូននឹងស្រាអូហើយណោនឹងនេះដូចជាបូនដូចជាដូនដូចអីយ៉ាងបាទមូនទូនមានយើងថាទូនមានចាស់ជួយទូនមានកុំប្រឹក្សា
0: បាទ
1: អាទូនមានហ្នឹងថាគាត់នៅបានប៉ុណ្ណេះទេដើម្បីឲ្យយើងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ខ្លួនយើងវិញស្រឡាញ់ស្អីដែលយើងថាជាខ្មែរនឹងវិញណាពេលរហូតមកដល់ស្រឡាញ់ខ្លួនយើងនេះកើតមកតាមសាច់ឈាមហើយនឹងតកូលញាតជាខ្មែរនឹងដើម្បីឲ្យយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងតើយើងដឹងយើងចេះយើងស្គាល់ថាខ្មែរនេះជាអី
0: បាទ
1: ជាអីហ្នឹងចឹងណា
0: បាទ
1: ហើយខ្មែរជាអីហ្នឹងគឺមានច្រើនណាគ្រប់កន្លែងគ្រប់ទាំងអស់តាំងពីឈាមយើងគឺខ្មែរនឹង

0: លោកនាងនឹងមានអ្នកស្នាប់ជាទីគោរពកាលពីព្រឹកមិញនេះឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងចំណុចដែលថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សខ្មែរហ្នឹងមានជំនឿជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងដូចពីមុនវិញនោះលោកមនិតកេងមន្តស័កបានមានប្រសាសន៍ថាទោះតាល់តែមនុស្សខ្មែរហ្នឹងដឹងស្គាល់ថាខ្មែរហ្នឹងជាអ្វីសិនដឹងតាំងតពីដំណើររៀងរើសាច់ឈាមរបស់ខ្លួនរឿងរ៉ាវនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភ្ជាប់ទៅតាំងតពីបុរេប្រវត្តិមុនប្រវត្តិសាស្ត្រមកទៀតរហូតដល់សំណង់ស្ថាបត្យកម្មផ្សេងៗដែលបុព្វបុរសជាដូនតារបស់ខ្លួនដែលបានកសាងមកដែលគេបានជីករកឃើញនៅក្នុងភពផែនដីដូចនេះជាដើមរហូតដល់ទៅទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយនៃពាក្យសម្ដីទៀតផងហើយសម្រាប់ពេលនេះគឺជាសេចក្តីបន្តនៃពាក្យទូនៀនឬក៏ប្រឹក្សារបស់លោកមនិតកេងមន្តស័កដែលផ្ដោតទៅលើវិស័យដទៃទៀតនិងមូលហេតុខ្លះៗដែលមនុស្សខ្មែរនឹងភ័ន្តច្រឡំទៅលើស្ថាបត្យកម្មដែលជាស្នាដៃរបស់ដូនតារបស់ខ្លួនសំជឿនមិនហ
1: ្នឹងហើយងាកទៅមើលខាងសិល្បៈចម្លាក់សំណង់ផ្សេងផ្សេងប្រាសាទអីអីទាំងអស់គេនាំគ្នាពយល់ឲ្យយើងជឿថាណែៗតែពួកឥណ្ឌាព្រាហ្មណ៍ព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងទាំងអស់គេធ្វើមិនមែនជាខ្មែរធ្វើទេអាពួកមកពួកទៀតទៅពីចិននោះវាថាចិនពុស្សនកាកូនតាលឹមសេងនៅសៀងហៃទៀតឯសងឡើយនោះពួកលោកសងខ្មែរនោះជួយព្រឹស្ដីនឹងថានៅប្អិននេះអ្នកលោកធ្វើមុនគឺលែងទៅជាខ្មែរមនុស្សមែនតែនហើយពួកអ្នកគ្នាសែងថ្មដាប់ថ្មឆ្លាក់ថ្មអីហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ទីអីទេអាហ្នឹងគ្រាន់ជាប្រដាប់ម៉ាស៊ីនជាសត្វនឹងចូលដាប់បានប្រហែលថ្ងៃងក់ទៅគឺទាត់ចោលទៅនេះហើយថាទាំងអស់ហ្នឹងជាប្រអិនអ្នកធ្វើហើយមកពួកទៀតថាទេស្ដាច់ទេម្ល៉េះហើយគឺថាដែលប្រាសាទអង្គរហ្នឹងគឺសៃយរ៉ាម៉ានទី2អញ្ចឹងទៅនៃប្រាសាទបាយ៉នហ្នឹងជាយរ៉ាម៉ានទី7អីអញ្ចឹងទៅតែពួកហ្នឹងមានធ្វើអីតែពួកបាគូពួកជាងអ្នកចម្លាក់ពីអីនេះទៅគេធ្វើគេសង់គេសាងដល់យូរទៅពួកអ្នកស្រុកពួកយុវជនពួកអ្នកសិក្សាហ្នឹងអត់ឆ្លាញ់ថារបស់ហ្នឹងជាបរទេសធ្វើឬមួយជាលើមេឃអរូបីវៀតណាមមកធ្វើមិនមែនជាកម្លាំងស្នាដៃរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងទេគេបរទេសគេខំជួយប្រាប់ពយល់យើងផងថានេះនឹងជាស្នាដៃខ្មែរវាសរសេរពយល់ថាហ្នឹងនៅនៅមែនថ្មទេអានឹងគឺសិតដីឥតដែលគឺស្នូកានឹងគេចេះមួនគុំនឹងគេមកសូនហើយគេព្រមមួយរឹងទៅថ្មណែចេះទៅវិញឆ្កួយយើងទៅមានមួយមែនទេញ៉ាមកពួកនោះគឺថាវាខំធ្វើម៉េចគឺកំតិចកំឲ្យមានអីជាខ្មែរនឹងប្រហែលរហូតមកណាសម័យចុងក្រោយ1970នឹងគឺថាណាដែលយល់រៀនពង្រៀនហើយសរសេរស្អីជាខ្មែរអានឹងបត់ជាតិហ្នឹងទៅចាប់យកមកបាញ់ចោលចង់ទាំងរស់ឲ្យទម្លាក់ពីលើបុគ្គលមកឲ្យ

0: ណៃចណាលក្នុងទឹកដីអង់គ្លេសនឹងឃើញនៅរាយពេញនឹងអស់អ្នកប្រាជ្ញារោឃើញយ៉ាងទៀតហើយយើងដឹងទៅទៀតថាក្នុងប្រវត្តិដើមមុនអញ្ចឹងមកនឹងយើងមានលបឿនមានកម្រិតក្នុងក្បូនដំបូងរបស់យើងនឹងវាដល់ត្រឹមណាហើយហើយរួមសក្តីមកឲ្យយល់ជីសាសនាជីរឿងគ្រូទាំង5រឿងតម្លៃដូចជាគំរូមេបាតាព្រះចៅអីអស់ហ្នឹងយើងយល់ហ្នឹងច្បាស់ទៅទុកតែមិនអីក៏បានថាជា 50% ដែរដែលចាប់ចិត្តដែលនឹកឃើញថាយីខ្មែរមានអីយ៉ាងដែរណាខ្មែរមានតម្លៃអីខ្លះយ៉ាងដែរឥឡូវឲ្យខ្ញុំទូនមានកុំប្រឹកសាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសិនជីកិត
1: ហ្នឹងនិយាយមកហាក់ដូចជាឃើញចម្លើយទៅនឹងសំណួររៀងបាទសួរពីដំបូងអំពីថាហេតុអីបានជាយើងចិត្តឲ្យតម្លៃទៅគេតឡងទាំងអស់វាមានឈាមហើយនឹងខ្លួនយើងហ្អីតែគិតមែនតើចម្លើយទៅនឹងសំណួរហ្នឹងគឺតកតទៅនឹងការមិនស្គាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយ
0: ហ្នឹងហើយមិនស្គាល់ខ្លួនឯងមិនស្គាល់ឲ្យមិនព្រមមិនព្រមរៀនមិនព្រមគិតមិនព្រមស្ដាប់គេផងមិនព្រមពិចារណាមិនព្រមអីផង
1: បាទចា
0: ៎ហើយត្រឡប់មករឿងជីមកមានបានថាប្រជាយើងមិនវិញមកគ្រូមកស្អីមកយើងនឹងឲ្យយល់ហ្នឹងច្បាស់ទៅហើយដូចខ្ញុំរៀនចេះដឹងផ្នែកអន្តរជាតិហ្នឹងគឺរឿងទស្សនវិជ្ជា philosophy ណា
1: បាទចា
0: ៎គឺឲ្យយល់ក្បួនប្រព័ន្ធផ្សេងៗក្នុងទស្សនៈពួកទស្សនៈវិទូអ្នកប្រាជ្ញានឹងដែលគេយករឿងចោតចំណោតមនុស្សការស្លាប់សង្គមមនុស្សរបបគ្រប់គ្រងរៀបចំសង្គមយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតាំងពីបរមរានយូរយារមករហូតមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងពួកក្រិកពួកអ៊ីណាយនៃមកអញ្ចឹងក៏អាចប្រៀបធៀបបានទៅនឹងក្បួនខ្មែរនឹងកាន់គ្រប់គ្រូទាំង5ហ្នឹងពេលបាទតែប្រចាំដែលជាឫសគល់ជាបាទជាគម្រោងគ្រប់ទាំងអស
1: ់មែនទេ
0: តាំងពីសិល្បៈសំណង់រហូតទៅដល់វិជ្ជាសម្រាប់កសាងសង្គមមនុស្សហើយប្រទេសជាតិយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំខំចេះទៅរកទៅទៀតហើយជឿជាក់តម្លៃរបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺអាចសន្និដ្ឋានបានហើយអះអាងបានថាក្បួនដំបូងខ្មែរហ្នឹងមិនអន់ទេលោកមានតម្លៃខាងនឹងជាងគេទៅទៀត

0: ាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនក្នុងចម្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សខ្មែរនឹងមានជំនឿជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងវិញនោះលោកបណ្ឌិតកេងវណ្ណសាបានមានប្រសាសន៍ថាក៏បីរៀនសូត្រឲ្យស្គាល់ថាតើខ្មែរនោះជាអ្វីសិនរៀងរូវសាច់ឈាមយ៉ាងម៉េចមានប្រវត្តិដំណើរដើមតោងយ៉ាងណាភ្ជាប់ទៅនឹងតំណែងតាំងតែពីមុនប្រវត្តិសាស្ត្រដែលហៅថាបរិយប្រវត្តិតាមការរកឃើញវត្ថុបុរាណដែលគេជីកបានពីក្នុងដីតាមស្ថានីយប្រវត្តិសាស្ត្រនានារៀងរៀបមកដល់អាគារសំណង់សិល្បៈផ្សេងផ្សេងរហូតដល់មកទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយនៃពាក្យសម្ដីខ្មែរជាដើមនៅពេលនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យកេងវណ្ណសានឹងបញ្ចប់នៅភាគផ្ដើមសេចក្ដីពីចំណុចដែលថាការយល់បាននៅទំនាក់ទំនងតែជាមេឃធាងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមខ្មែរអាចធ្វើឲ្យមនុស្សខ្មែរនឹងមានជំនឿលើខ្លួនឯងបានសំចេញបាទ
1: នឹងពួកទស្សនវិទូដែលគេចោទចំណោទសង្គមមនុស្សរបបគ្រប់គ្រងរៀបចំសង្គមតាំងពីបរមរានយូរយារមករហូតមកដល់សព្វថ្ងៃហ្នឹងក៏អាចប្រៀបធៀបបានទៅនឹង

0: ក្បួនខ្មែរនេះកាន់គ្រប់គ្រូទាំង5ហ្នឹងពេលមកតែប្រចាំនេះដែលជារឹសគល់ជាគម្រោងគ្រប់ទាំងអស់តាំងពីសិល្បៈសំណង់រហូតទៅដល់វិជាសម្រាប់កសាងសង្គមមនុស្សហើយប្រទេសជាតិយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំខំចេះទៅរកទៅទៀតហើយជឿជាក់តម្លៃរបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺអាចអះអាងបានថាក្បួនដំបូងខ្មែរហ្នឹងមិនអន់ទេលោកមានតម្លៃសឹងនឹងជាងគេទៅទៀតបើក្នុងផ្នែកពាក្យសម្ដីភាសាវិញអាហ្នឹងសឹងទាំងលើសគេឯងទៅទៀតព្រោះថាវាមិនដែលមានមនុស្សលើផែនដីហ្នឹងឯណាដែលចេះបង្កើតអក្សរនិងពាក្យសម្ដីហ្នឹងឲ្យមានខ្យល់សូរជាស្រៈវើយែលខ្យល់ទួជាកងសនហ្នឹងហើយខ្យល់មួយមួយហ្នឹងជាខ្យល់ឲ្យយល់ឲ្យមានន័យសក្តីតំណាងគំនិតចិត្តឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមានតែយើងខ្មែរដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងកើតហើយដូចវាសឹងនឹងលើសលប់លើគណិតសាស្ត្រមាតេម៉ាទិកហ្នឹងទៅទៀតហើយនិយាយទៅប្រាប់គេអ្នកសញ្ញាបត្រធំធំដុកទ័រខាងមាតេម៉ាទិកឯខ្មែរហ្នឹងគេថាអូគំនិតជឿអានឹងវា logic ពេកវាត្រូវពេកវាចងក្រងវាប្រព័ន្ធគ្នានឹងវា logic ពេកដូច្នេះវាមិនមែនជាពិតសច្ចៈអញ្ចឹងទេអានឹងគេមិនតឯងទេគេតែថាគេថាតើមិនដឹងបើខ្ញុំក៏ចង់ដឹងអញ្ចឹងទៀតដូចថាដល់លោករឿងឯងយល់ហើយពួករងពួកត្រង់ពួកក្រុងគំរងឯអានឹងគេតបាយខ្លួនឯងទៅអានោះវាជាផុសតាងធំសម្រាប់នៃបច្ចៈថានឹងត្រូវឬខុសយ៉ាងម៉េចណា
1: បាទចា៎
0: គឺមកបានជួសញ្ញាជាក្តីឬក៏មនុស្សគុំសម្រាប់កសាងសង្គមនយោបាយប្រទេសជាតិយើងមួយមួយទាំងអស់នឹងយើងអាចរកឃើញដោយក្រំតែយកពាក្យសម្ដីមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់យកមកធ្វើវិភាគវិញ្ញាណទៅយើងឃើញនៃសក្តីនៅក្នុងនោះទាំងអស
1: ់
0: វាមានតែក្នុងខ្មែរយើងទេដែលធ្វើអញ្ចឹងបានឯគំនិតទស្សនៈរបស់នឹងចំណេះវិជ្ជាបែបហ្នឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញពួកអ្នកទស្សនៈវិទូអីហ្នឹងគេចង់រករបៀបអញ្ចឹងហ្នឹងគឺយូរណាស់ហើយបើយើងបង្ហាញថាអ្នកក្នុងភាសាខ្មែរក្នុងក្បួនដំបូងខ្មែរក្នុងនយោបាយខ្មែរសាសនាខ្មែរពិតហ្នឹងយើងមានអញ្ចឹងទាំងអស់ឲ្យគេហ្នឹងខ្ញុំមានធ្លាប់ធ្វើខ្លះហ្នឹងទៅពួកគឺរេពួកអង្គការកាន់សាសនាកាតូលិកហ្នឹងណាគេបានទៅស្ដាប់អញ្ចឹងរួចមកគេមកសរសើរសប្បាយអបអរសាទរនឹងជួយលើកទឹកចិត្តយើងឯងថាខ្មែរនឹងសម្បើមណាមានគ្រប់ទាំងអស់ខ្លួនឯងមកចាំទៅយកពីម៉ាក់ស៊ីសលេនីនីសពីលីបេរ៉ាលីសអីរបៀបអុកស៊ីដង់អីអញ្ចឹងទេអាចកសាងជាតិសង្គមរបស់យើងនឹងដោយយកទស្សនៈទ្រឹស្ដីព្រលឹងដួងចិត្តរបស់យើងនឹងយកមកធ្វើជាបាតជារឹសជាគល់ឲ្យបានអស
1: ់បាទចឹង
0: តែមិនដែលមានអញ្ចឹងទេគេឃើញអញ្ចឹងគេយល់អញ្ចឹង
1: បាទចឹង
0: អានេះយើងបញ្ចប់រឿងនឹងគឺត្រង់ប៉ុណ្ណឹងទេត្រង់នេះថាខ្មែរយើងនឹងគឺអាចភ្ជាប់ទៅនឹងសំឡេងចលពាក្យយើងនិយាយយើងសរសេរអីអីគ្រប់ទាំងអស់ទាំងទៅកាន់តែជ្រៅជ្រះឡើងទៅនឹងហើយជាតម្លៃដែលយើងត្រូវយល់ត្រូវស្រឡាញ់តែយល់ហើយស្រឡាញ់ហើយ
2: You're listening to Fairchild Radio, a new multicultural voice for Greater Toronto. AM 1430 CHKT.
0: ហើយខ្ញុំលើកតម្កើងការពារខ្ញុំតទល់ជាមួយគេឯងគ្រប់សពអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយក៏និយាយគ្នាមើលថាឥឡូវអស់លោកអ្នកប្រាជ្ញសាសនាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនៅយល់មើលថាបនអញបាបស្អីហ្នឹង
1: បាទ
0: អីហៅថាបនអីហៅថាបាបលោកសង្ឃលោកទេសនាលោកពយល់នេះណាបាបហ្នឹងនឹកឃ្លៀមទៅនរកហើយទៅទទួលតនកម្មការនឹងផ្ដំទៀតទោះវិញមានមិត្តម្នាក់ក៏ធ្វើសាស្ត្រាចារ្យខាងវិជ្ជាពេទ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតថាច់ខ្វាន់ហ្នឹងក៏ទៅស្រុកគាត់ធ្វើបុណ្យម្ដាយគាត់ស្រុកគាត់នៅកម្ពុជាក្រោម
1: ណ
0: ាស់គាត់ត្រឡប់មកដល់វិញគាត់ទូរស័ព្ទនាមមកខ្ញុំហ្នឹងក៏ថាគាត់បានទៅថតរូបច្រើនយកមកបង្ហាញពួកគាត់ថានៅស្រុកគាត់ហ្នឹងនៅគ្រប់វត្តហ្នឹងគេគូររូបបង្ហាញថាបាបនេះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណា
1: បាទចឹង
0: បានធ្លាក់ចុះនរកហ្នឹងបាបយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបាទគឺខិតតែឆ្នាំងផ្ទះខិតតែទឹកស្ដៅពោះភ្លើងក្នុងហ្នឹងឲ្យគេយកមនុស្សទៅបោះក្នុងហ្នឹងបានមានណានៃអាការដែកនោះច จักบุกรุกตึงตั้งปีกบาลโหดดอลพองอาตังสัลบึล

0: កំពូលសង់អឺគឺអ្នកនងឯងជាអ្នកមានកំណើតខ្មែរមូន
1: ខ្មែរមូន
0: ឬក៏ថាអ្នកណាដែលជាខ្មែរមូនអ្នកនងត្រូវតែមានឈាមកំពូលសង់អឺ
1: នឹងហើយ
0: បា
1: ទប៉ុន្តែក្នុងពពួកអ្នកស្រុកនងត្រូវមកវាលាយគ្នា
0: ណាស់ទេ
1: វាពួកថាពួកចិនគេចុះមកអញ្ចឹងណា
0: ណាស់ទេ
1: បាទពួកថៃគេចុះមកអញ្ចឹងទៅហើយលាយពីពួកអារ៉ាប់ក្តីពួកឥណ្ឌាក្តីចុះយកមកហ្នឹងទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រទីកន្លែងហ្នឹងវាចម្រុះគ្នាវាមានដូចថាបើតែមានឈាមគេដាក់ពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងទៅ
0: ណ
1: ាស់ទេណ៎នេះអត់ឈាមកពូសងអឺទេហ្នឹងវាសម្លៃសខ្មៅសខ្មៅហ្នឹងប៉ុន្តែដល់កាលណាបើខ្មៅហ្នឹងវាច្រើនច្រើនជាងអាដុំសសហ្នឹងអាហ្នឹងគឺពួកខ្មែរមុនហ្នឹងនៅច្រើនជាងគេហើយណាហើយកន្លែងនោះមើលទៅឃើញតែខ្មែរយើងនៅហ្នឹងហើយនឹងនៅស្រុកមូននឹងហ្មង
0: តើឈាមកំពូលសង់អឺនឹងមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីឈាមនៃជនជាតិដែលគ្មានកំពូលសង់អឺយ៉ាងម៉េច
1: វាខុសតើថាគេទៀតវាអត់មានយើងមានគេថាជនជាតិខ្មែរមូននឹងជាជនជាតិមួយមិនមែនមកពីឥណ្ឌាដូចគេធ្លាប់និយាយណាមិនមែនជាប់ទៅនឹងបាលីសំស្ក្រឹតទៅនឹងសាសនាឥណ្ឌាព្រហ្មញ្ញសាសនាឬពុទ្ធសាសនានឹងទេសក្តីថាពួកខ្មែរមុននឹងមិនមែនជាពួកអង់ដូរ៉ុបរៀងទេមិនមែនពួកអារ្យៀងទេមិនមែនពូជដូចគ្នានៅស្រុកឥណ្ឌាដូចគេធ្លាប់ជឿធ្លាប់យល់នោះទេគឺជាជនជាតិមួយដាច់ពីគេជាក្រុមមួយហៅខ្មែរមុននឹងនឹងមានឈាមខុសគេប្លែកពីគេហើយអាឈាមប្លែកខុសនឹងគឺគេធ្វើផែនទីឲ្យមើលនឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងគឺគេបង្ហាញថាពួកស្បែកសនឹងវាចុះពីណាពីជនជាតិនៅខាងជើងពួកស្កង់ឌីណាវីណាហើយពួកស្បែកខ្មៅចុះពីស្រុកណាពីអាហ្វ្រិកទៅនឹងគឺកន្លែងស្រុកវលតាហ្នឹងវិញហៅវលតាហ្នឹងបើជាពួកស្បែកលឿងវិញវាទៅជាពីខ្មៅមុនហ្នឹងទៅវិញគេ
0: អូបាទ
1: នឹងហើយ
0: កាត់តែជាពូជបន្តពូជពីខ្មៅមុនទៅវិញ
1: បាទនឹងហើយអានេះអាស្បែកលឿង
0: ហ៎ស្បែកលឿងនៅប្រទេសណាខ្លះទៅ
1: នឹងជួអាស៊ីហ្នឹង
0: បាទបាទ
1: អឺវាធំហ្នឹងឃើញតែយើងវាមានពូជមួយវាយូរយារណា
0: ណាស់ទេ
1: អាហ្នឹងខាងវិជាដែលចេញមកពីការមើលដែលឈាមមនុស្សហ្នឹង
0: ណាស់ទេឥ
1: ឡូវនេះគេឲ្យចម្លែងណាទៅលើអាហ្សែនហើយនឹងអីអីហ្នឹងណាបាទ
0: ណាស់ទេ
1: តាក់ទងគ្នាមិនមិនហ្នឹងហើយដល់វិជាម្យ៉ាងទៀតអាហ្នឹងចេញមកពីកៅណែណាគេអូឡូជីហើយនឹងប៉ាឡូអង់តូឡូជីដែលគេជីកមើលក្នុងសំណល់នៅក្នុងដីហ្នឹងណា
0: ណាស់ទេ
1: មានអីខ្លះអីខ្លះហ្នឹងតំណងហើយនឹងពីបោះផ្សាយក្នុងទស្សនវដ្តីមួយឈ្មោះ Reader Digest ហ្នឹងក្នុងឆ្នាំ1980ប្រហែលហ្នឹងចាំខ្ញុំផ្ញើជូននៅនឹងដែរអានោះនៅស្រុកថៃសពថ្ងៃប៉ុន្តែពីមុនជាដីខ្មែរនៅនោះនៅខាងជើងបង្កក់ហ្នឹងទៅជិតខាងនគររីខាងសរិនហ្នឹងណា
0: ណ
1: ាស់ទេបានជេងនៅបានជេងហ្នឹងពួកអាមេរិកហ្នឹងគេធ្វើទូរីសទេសចរគេដើរទៅហ្នឹងឃើញនឹងសំណល់បែងក្អមបែងធូពីងអីអីដុតវាហ្នឹងទៅគេមើលទៅឃើញតែវាអានេះសិតជាបុរាណដើមណាណា
0: ណាស់ទេ
1: ហើយគេរើសយកទៅរើសយកទៅទៅដល់ស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគេធ្វើវិនិច្ឆ័យវិភាគអីអីទៅស្រាប់តែស្ញាក់ខ្លួនហ្មងថាវត្ថុអស់ហ្នឹងមានធាតុអស់ហ្នឹងគឺមានអាយុយូរយារណាស់ហើយជាង9000ឆ្នាំនោះ
0: អូម៉ា
1: ហើយក្រោយមកទៀតគេត្រឡប់មកវិញគេដឹងរឿងហ្នឹងហើយគេថាម្លោះហើយកន្លែងហ្នឹងមិនក៏មានស្អីកប់ក្នុងដីហ្នឹងសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់ណាបានវាបែកចេញអីអីចឹងមកនោះដល់ទៅជីកមើលទៅឃើញសន្ធឹកហ្នឹងមកប្រមាណសុទ្ធតតតគ្នាទៅដល់ចុងដើមហ្នឹងឃើញតាំងពីឆ្អឹងវិញកប់ទៅនឹងក្នុងពីងក្នុងកោតលឿនហៅកោតថ្ងៃគេហៅពីងហៅសារកឡក្នុងកឡណា
0: បាទ
1: ហើយឲ្យអង្គុយអីនេះគឺដូចខ្មែរយើងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងកប់ដាក់ខ្មោចក្នុងកឡកប់ហ្នឹងណា
0: អូគេឃើញសពនៅក្នុងកឡនេះណា
1: បាទ
0: បាទ
1: កប់កឡឲ្យឆ្អឹងហ្នឹងគេយកមកលាតផនមើលទៅគេថាវែងវែងណា
0: បាទ
1: ឆ្អឹងជើងឆ្អឹងដៃអីហ្នឹង ហើយវាត្រូវនឹងអីយើងធ្លាប់ដឹងមុនគឺថាខ្មែរដើមនឹងមានធំធំដៃជើងវែងខ្ពស់អីហ្នឹងណាបាទហើយនៅជាប់នឹងឆ្អឹងហ្នឹងមានគ្រឿងអលង្ការមានកងមានជៀនអីពាក់ដូចខ្មែរអង្គរខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងណា
0: បាទ
1: យើងខ្មែរហ្នឹងមើលទៅឃើញថាហ្នឹងគឺឆ្អឹងខ្មែរ

0: ជាងនឹងមក
1: បាទមកគេគិតជាអាយុគឺអាយុប្រមាណ
0: នៅជាង9000ប៉ុន្តែដែលឃើញថាមានមនុស្សទៅហើយហើយបង្កើនកសិកម្មអីកន្លែងនោះទៅហើយហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានថាអានឹងវាជាង10000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជហើយឃើញទេ
1: បាទ
0: គេចំណងជើងក្នុងអត្តបទហ្នឹងគេដាក់ថាតើត្រូវបដូរទីភពដើមនៃអរិយធម៌របស់មនុស្សហ្នឹងចេញពីអេស៊ីបពីកន្លែងវិរៈសត្វថ្ងៃពីកន្លែង
1: មជ្ឈមបាទហ្នឹងហ
0: ្នឹងហើយចុងបុព្វាទីហ្នឹងទេពីព្រោះអីពីព្រោះគេរកឃើញសំណល់ស៊ីវិលយ៉ាសុងនឹងយូរជាងនឹងទៅទៀតនៅអ៊ីបានជេងនោះប៉ិនគេមិនថានឹងស្រុកខ្មែរទេណា
1: បាទ
0: គេថាឈ្មោះស្រុកនឹងបានជេងព្រោះសត្វថ្ងៃវានៅក្នុងថៃទៅហើយប៉ិនយើងដឹងថាតាសៀមនោះទៅចុះមកក្នុងសតវត្សទី13នឹងតើបាន
1: បាទ
0: យ៉ាងយូរណាស់ត្រឹមចុងសតវត្សទី12នឹង
1: គេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចដើម្បីជាចំណែកដល់អ្នកស្ដាប់ផងដែរថាចំណុចនៃការស្រាវជ្រាវរកឃើញនៅភូមិបានជេងនេះគឺជាការរកឃើញរបស់អ្នកប្រាជ្ញអាមេរិកនៅឆ្នាំ
0: 2000
1: យ៉ាងទៅនេះបាទគ
0: ឺថាប្រភពវិជានឹងវាមិនមែនគេនិយាយទេគឺវាច្បាស់អញ្ចឹង
1: បាទន
0: េះគឺបើយើងមានប្រភពដើមមកវារាប់ពាន់ឆ្នាំរហូតដល់អ្នកប្រាជ្ញគេថាគួរបដូរទីប្រភពដើមនឹងមកកន្លែងនឹងវិញអានឹងវាមិនមែនទេ
1: បាទ
0: ហើយគេជីកទៅមិនឃើញអញ្ចឹងទៀតហើយរឿងផ្ទះនៅផ្ទះអីហ្នឹងគឺនៅលើនៃចតុលខ្ពស់ពីលុទីហ្នឹង
1: ណា
0: ហើយយើងដឹងថាផ្ទះហ្នឹងយើងសង់ទៅសល់ខ្ពស់ពីដីហ្នឹងសៀវពីលុទីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺខ្មែរហើយពួកចិនពួកយួនពួកអីហ្នឹងអត់ឃើញអញ្ចឹងទេអានោះសង់ទៀមដីមកជាប់ដីហ្នឹង
1: នៅសារជាចំណុចមួយតកតងនឹងកម្ពុជាឈាមអឺនឹងក្នុងសំណល់នឹងផ្ទៀងបច្ចៈគ្នាត្រូវជាមួយនឹងពួកអ្នកមានឈាមកម្ពុជាអឺបច្ចុប្បន្ននឹងទេ
0: ទេយើងដឹងតែប៉ុណ្ណេះនឹងថាអាដែលគេរកឃើញនៅបានជេងនឹងគឺកន្លែងនឹងជាផែនទីដែលគេបង្ហាញអ្នកដែលមានឈាមកម្ពុជាអឺនឹងគឺនៅចំកន្លែងនោះនោះមក
1: អូបាន
0: វាជាប់វានៅលើគ្នានោះនោះបាន
1: បាទទេ
0: ពីព្រោះដីកប់នឹងវាទៅជាជន់ជន់ថ្នាក់អញ្ចឹងណាតគ្នាអញ្ចឹងមកបើដល់ខ្ពស់ខ្ពស់ឡើងអានឹងវារត់ទៅជិតឆ្នាំមកយើងឯណាបើជ្រៅទៅក្រោមអានឹងវិកានយូទៅពីមុនហើយក្នុងហ្នឹងនឹងគេរកឃើញច្បាស់ហ្នឹងគឺថាមានគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាលម្អជាអាវុធជាកបិតជាដាវជាស្អីហ្នឹងដែលធ្វើពីលោហៈធាតុពីដែក
1: បាទ
0: ហើយពីប្រុងហ្នឹងធំផុតពីប្រុងហ្នឹង
1: បាទ
0: ហ្នឹងហើយជំនាន់នោះស្រុកឯទៀតអត់ទាន់មានធ្វើប្រុងហ្នឹងទេបាទហើយគេនិយាយឆ្លងថាមិនក៏ពួកជនជាតិនៅកន្លែងហ្នឹងក៏ធ្វើអាធិធិសម្រាប់ប្រុងហ្នឹងបានឬព្រោះថាធ្វើសម្រាប់ហ្នឹងក៏តលមានលោហៈធាតុច្រើននៃលាយផ្សំគ្នាតាំងពីមាសតាំងតែពីហើយទៀតខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់អស់ទេប៉ុន្តែថាអាធិធិអស់ហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងក៏អត់មានយល់ណាឯទៅយកពីណាហើយគេថាគេមើលកម្រិតអញ្ចឹងថាជនជាតិណាដែលចេះធ្វើដែកចេះធ្វើសម្រាប់អីនឹងបានហ្នឹងគឺថាវាជឿនលឿនណាចំពោះអរិយធម៌ហ្នឹងវាខ្ពស់ជាងពួកមនុស្សស្រីនោះបាទព្រោះនៅអឺរ៉ុបនៅអីមិនតាមកើតទេនឹងតាមមានទេហើយដល់អញ្ចឹងទៅនោះគេអួតសើថាជនជាតិយើងហ្នឹងវាចាស់យូរយារណាហើយនៅទីកន្លែងហ្នឹងដែលគេធ្លាប់ដឹងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រកាលជំនាន់នោះជាចក្រភពរបស់ខ្មែរហ្នឹងណាជាអំពីរខ្មែរហ្នឹងគេថាមិនបាច់ចាំទៅមើលសភុប្រវត្តិសាស្ត្រទេបើចង់ដឹងថាអំពីខ្មែរហ្នឹងទៅពីណាដល់ណាគឺមើលតែអាដែងផែនទីឈាមហ្នឹងទៅឃើញណា
1: បាទមកតាមការឃើញរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យតើពួកអ្នកមានកម្ពុជាឈាមអើងទៅនៅកណ្ដាលខាងនៅទេ
0: ទេចាប់ផែនគឺនៅស្រុកយើងហ្នឹងហើយបើថាមើលទៅបើរបៀបដូចចាប់ផែននេះគូផែនទីឡើងវិញហ្នឹងគឺអាពូពណ៌សហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងហើយវាព្រោះវាលាយចិនជាអីចូលមកហ្នឹង
1: ហ
0: ើយយើងទាញយោបល់អញ្ចឹងថាយើងមានកំណត់ដឹងអានឹងហើយយើងទាញយោបល់មួយថាយើងនៅក្នុងក្រុមញាតខាងមនុស្សខាងឈាមខាងប្រវត្តិហ្នឹងគឺដាច់ចេញពីឥណ្ឌាមិនមែនคล้ายចេញមកពីឥណ្ឌាទេជាភាសាភាសាសម្ដីក៏ដូចនេះដែរកុំឲ្យច្រឡំថាភាសាខ្មែរនឹងចេញមកពីបាលីសំស្ក្រឹតអត់មានជាប់តកតងអីទេហើយបើយើងចង់ជាក់ណាក្រៅពីពាក្យដូចខ្ចីគ្នាប្រើដូចថាពាក្យវេទនាពាក្យសញ្ញាពាក្យវត្តអភិវត្តអីបដិវត្តស្អីស្អីអានឹងពាក្យក្នុង vocabulary

0: មីណូឡូជីអានឹងអានឹងយើងខ្ចីគ្នាប្រើអញ្ចឹងមិនមែនបានស្គីថាធាតុដើមទម្រង់ដើមនឹងវាដូចគ្នាទេអាមិនដូចគ្នាសោះនឹងគឺគាត់មកច្រើននេះគាត់តែខ្យល់ខុសអកុសលហ្នឹងយើងមើលទៅឃើញហើយក្នុងខ្មែរគ្មានខុសទេបាទខ្យល់អាដឹងគេហៅអកុសលខុសហ្នឹងយើងហៅបានច្បាស់ហើយនឹងខ្ញុំរកពាក្យដាក់ឲ្យច្បាស់ហ្នឹងគឺថាខ្យល់អកុសលហ្នឹងខ្មែរយើងវិញហៅខ្យល់ចូលហើយបើខុសវិញហៅខ្យល់ចេញ
1: បាទលោកសាស្ត្រាចារ្យជួយអ្នកស្ដាប់យើងឲ្យយល់បានមើលថាលោកសាស្ត្រាចារ្យអាងលើហេតុផលអីខ្លះដែលថាអក្សរខ្មែរគ្មានសម្លេងខុស
0: ទេអានោះខ្ញុំបានទៅរៀននៅផ្នែកវិជ្ជាខាងភាសាហ្នឹងនៅក្រុងឡុងដឺឆ្នាំ1949-50ហ្នឹងនៅក្នុងទី1គេហៅ School of Oriental and African Studies University of London Department of Phonetics Phonetic Experimental ហើយទៅនោះចេះដឹងតាមវេយ្យាករណ៍បាលីកាចាយណៈពីស្រុកខ្មែរទៅនឹងក្នុងនោះគឺគេទម្លាប់ហៅទូទៅថាខ្យល់យើងនេះតែជាខុសៈនិងអខុសៈ
1: ណាស់ទេ
0: ហើយដល់ទៅស្រុកអង់គ្លេសនោះគេឲ្យទៅបង្រៀនខ្មែរនោះយើងនឹងយើងប្រាប់គេថាមានអខុសៈនិងខុសៈហើយគេនោះគេដឹងថាខុសៈនឹងគេហៅ sonor
1: ណ
0: ាស់ sound ណាស់អានឹងហៅ voice ដែរហើយបើវាអខុសៈហៅ voiceless voiceless អានឹងវាគ្មាន sonority វាគ្មានសូរខ្លោខ្ទាទេណា
1: វាអត់មានភាពញ័រហ្នឹង
0: នឹងអត់ញ័រទេអានឹងគេមានប្រដាប់គេថតលោក
1: ណាស់ទេគ
0: េថតគេហៅធ្វើ palatogram នោះថតផងហើយនឹងគេមានវិជុលខ្យល់គេហ្នឹងកណៃយើងអានពួក voice ហ្នឹងទៅអខុសៈទៅអានវិជុលហ្នឹងវាអត់ញ័រទេណាគឺអត់អង្គរីស្ត្រេទេបើកណៃយើងអានខ្យល់ voice គឺថាមាន sonorite តាមភាសាអង់ឌូរ៉ុបអៀងភាសាបារាំងក្តីអង់គ្លេសក្តីហើយនឹងក្រិចឡាតាំងឬបាលីសំស្ក្រឹតក្តីអានឹងអាមជុលវិញនឹងញ័រ
1: ញ័រមកទៀត
0: នឹងញ័រហើយដល់គេឲ្យយើងអានតែពួកខុសៈដែលយើងហៅថាខុសៈណាអានថាគោវាអត់មាន
1: បានទេ
0: ខំធ្វើគោនឹងយ៉ាងម៉េចគឺអត់ខ្ទោខ្ទី
1: បានទេ
0: អរគោខោងអានឹងគឺមានខ្ទោខ្ទីទេគឺនៅដដែលអញ្ចឹងពួកជោក៏អញ្ចឹងពួកណេប៉ូក៏អញ្ចឹងពួកតូក៏អញ្ចឹងគឺអត់ហ្នឹងហើយដល់ទៅចែកទៅឈ្លោះជាមួយហ្វូនេទីសៀងគេអ្នកប្រាជ្ញខាងវិជាខាងហ្នឹងគេដឹងជាងយើងគេថាណែអត់មានទេខុសហ្នឹងព្រោះតែយើងយករៀបតួអសោះយើងរបៀបតាមវិជាការបាលីសំស្ក្រឹតទៅនឹងយើងហៅថាខុសទៅ
1: ណាស់ទេ
0: ពាក្យនឹងហៅខុសបើថាយើងគ្មានវិប្រាសយំ voice ទេអានេះយើងហៅអីវិញចឹងមកខ្ញុំទៅរកឃើញហៅជាខ្មែរឲ្យស្រួលយល់ខ្លួនឯងនឹងទៅកាលយើងអានពួកខ្យល់អនឹងទៅវាយ៉ាងម៉េច
1: ណាស់ទេលោកសាស្ត្រាចារ្យមុនអញ្ជើញទៅនឹងខ្ញុំអត់ចង់អញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យជំរាបអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាដែលជាខុសគេរកឃើញនឹងសម្លេងដូចអីវិញទេ
0: អាដោយពួកថាអង់គ្លេសឬបារាំងអញ្ចឹងហើយដល់កណៃយើងរៀនអង់គ្លេសតាមរបៀបខាហ្វូនីតិកអេសវេរីម៉ង់តាល់នេះគេឲ្យហាត់អានអាខ្យល់ទាំងពីរហ្នឹងអាមួយ voiceless អាមួយ voice ដូចជាថាខ្យល់គឹះហ្នឹងបាទថាបើវា voiceless គឺគឹះគឹះហ្នឹងហើយបើកណៃវា voice គឺគឹះឃើញគឹះគឹះអស់ហ្នឹងណា
1: គឹះ
0: គឹះហើយបើទេវិញពួកខាឡាប់យ៉ាល់អាចជាប់ពោះមាត់គេឲ្យយើងអានទេតឹសតឹសតឹសកថាហ្នឹងនៅចុងមាត់ហ្នឹងហើយបើដល់មានអ្នកដេញ voice sonority ហ្នឹងគឺដឹសគឺដឹសគេវិលសូចេញខ្ទោវិញហ្នឹងមក
1: បាទ
0: ហើយហ្នឹងបើកាលណាយើងអានអ្នកដេញពាក្យអង់គ្លេសដេញមាន ed នៅចុងក្រោយហ្នឹងណាអា d ហ្នឹងគេអានណាគឺថា was dលូសូអត់ដឹកនឹងឃើញណាហើយបើថាវាខ្យល់សវិញវា voiceless អានឹងអត់លូសូយ៉ាងទេណាហើយបើអាសហ្នឹងវាមានទម្លេងជា sonority ជា voice អានឹងហ្នឹងអម្លាយហានញ៉ឹងទឹកដឹកអាពេគឺយ៉ាងដែរអាពេចុងមាត់ហើយនឹង b អា b ហ្នឹងគឺវា voice
1: ណា
0: ដូចជា war អញ្ចឹងណា

0: ដូចថាម៉ាស់គឺមិនបើបើទេខ្វាយអានអត់ត្រូវទេហើយនឹងបានថាដូចការតែភ្លើងនឹងប្រាំងគេអានគឺយើងនឹងអានអត់ត្រូវយើងអានអានរ៉ាណាថាតែភ្លើង
1: បាទអានេះបើសិនជាអានដូចអង្គើបើអីមិញហ្នឹងបើអានដាក់ទៅក្នុងម៉ាស៊ីនគឺវានឹងបង្ហាញសញ្ញាញ័ររបស់វាអញ្ចឹងទេ
0: បាទញ័ររបស់វា
1: បាទខាងខ្មែរវិញសាស្ត្រារកឃើញសំឡេងអសំឡេងអូ
0: ក៏ប៉ុន្តែអសំឡេងអហ្នឹងខ្ញុំហៅថាពួកអហ្នឹងហៅថាខ្យល់ចូលយើងអានទៅដូចមឬកកអញ្ចឹងអណ្ដាតយើងអីមាត់អីយើងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដូចតែខ្យល់ហ្នឹងវាចូលក្នុងវិញហើយបើកាលណាយើងអានកោខោពោចូលអីហ្នឹងអាខ្យល់ហ្នឹងវាចេញមកវិញនឹងធ្វើខ្លួនឯងមើល
1: បាទនឹងសំឡេងបជាខ្យល់ចូលហើយសំឡេងប
0: ជាខ្យល់ចេញ
1: ខ្យល់ចេញមកដូច្នេះអជាខ្យល់ចូលអូជាខ្យល់ចេញ
0: នឹងហើយ
1: បាទ
0: ហើយហៅជាបារាំងឬអង់គ្លេសមួយ aspire មួយ expire ហើយនឹងបានថារឿងខ្យល់ក្នុងភាសាអសរខ្មែរហ្នឹងសំខាន់ណាគេនិយាយគ្នាថាឲ្យអត់ដឹងខ្យល់អីបានខ្យល់នឹងធម្មតាខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលនឹងខ្យល់រស់ស្លាប់អីគ្រប់សពទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងគឺជើងចោណាកោជើងចោបើដាក់ជើងយោអានឹងយល់ចូលចូលក្នុងពាក្យយល់ក្តីនៃទៅវិញហើយដល់ខ្យល់នឹងដូចពាក្យរចលអញ្ចឹង
1: ណាតែចំណុចនេះគឺជម្រៅណាលោកសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំសម្រាប់គិតថាវិលត្រឡប
0: ់អត់ត្រឡប់មកពាក្យយើងធម្មតាយើងធ្លាប់ប្រើដូចថាយើងអាននៅកម្ពុជាហើយបើសរសេរ transcribe ទៅជាអក្សររ៉ូម៉ាំងអានឹងចូលនឹងតាមលេខ transcribe គឺមិនសេជីជាអានតែជាណាអានឹងបានកណអានតាមអក្សររ៉ូម៉ាំងជាលេខ transcribe ទៅជាកម្ពុជាបា
1: ទមិនទេណាអានឹងខុសអា
0: អានឹងខុសអាដល់យើងវាអត់យើងកម្ពុជាឬកម្ពុជាគឺចូលហើយនឹងជាខុសគ្នាទេបង
1: ណាស់ទេ
0: ហើយមានគ្រូប្រាំងម្នាក់ឈ្មោះលោកម៉ានីពូនឹងគាត់ជួយចិត្តតាមប្រព័ន្ធរៀមកេនឹងណាហើយគាត់បង្រៀនខ្មែរខ្មែរនៅក្នុងលីសេនឹងគាត់យកអត្ថបទរៀមកេនឹងមកអាននៅយើងស្ដាប់នឹងប៉ុន្តែអានតាមខ្យល់ជាប្រាំងនឹងមានខុសហ្នឹងណា
1: បាទ
0: បាទហើយមានឃ្លាកណាមហ្នឹងគេពិរណីពីឈើក្នុងព្រៃកន្លែងតាឥសីនឹងមានដើមមែកអីដុះសាខាយើងមុននឹងមានពាក្យដងដោមយើងអានថាដងដោមគាត់ជាបរាំងនឹងអានជាខុសហ្នឹងគាត់ថាដងដោមហើយលីសូចហ្នឹងពួកខ្មែរកូនសិស្សខ្មែរនឹងសើច
1: បាទ
0: ហើយវាឃើញថានេះក៏នៅរឿងខ្យល់របស់យើងហ្នឹងវាខុសពីបលីសំស្ក្រឹតហ្នឹង
1: បាទចំណុចអសសាសអមិញហ្នឹងគឺជាការទាញសេចក្តីមួយរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យដែលតកតងនឹងចំណាស់នៃវត្ថុតាងដែលបានរកឃើញ
0: យើងនៅដែលបានរកឃើញហើយដែលកាន់តែបញ្ជាក់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់មកថាយើងមិនត្រូវបញ្ចូលភាសាពាក្យសម្ដីយើងទៅក្នុងក្រមឥណ្ឌូអឺរ៉ុបគឺបាលីសំស្ក្រឹតនឹងទេតែបញ្ចូលទៅវាមានទំនាស់គ្នាមួយទាញមួយមួយទាញមួយគឺដូចជាក្នុងទំនាស់ធម្មយុត្តនិងមហានិកាយនេះអានេះជាក់ស្ដែងណាស់ពួកមហានិកាយនឹងគឺទាញបាលីសំស្ក្រឹតនោះមកអានរបៀបខ្មែរវេទនាទៅវេទនាណាធម្មទៅជាធម្មាហើយធម្មយុត្តថានឹងអានខុសមិនមែនបលីទេតើធម្មាប៊ូដាញ៉ាងទៅឲ្យអានខ្យល់ខុសហ្នឹងឲ្យវាលឺសូរឡើង
1: តែចំណុចសំខាន់ដែលចេញពីវត្ថុតាងដែលឃើញនៅបានជែងហ្នឹងវាមានន័យថាវត្ថុតាងហ្នឹងបានបង្ហាញនៅអាយុដ៏មានចំណាស
0: ់ចំណាស
1: ់
0: ហើយដល់កាលជំនឿហ្នឹងវាមានចំណាស់យូរយារហើយកម្រិតសិល្បៈនឹងធ្វើបានដល់ត្រឹមណាចេះធ្វើដែកចេះធ្វើសម្រិតនឹងហើយនឹងយើងយល់ហើយថាពួកនឹងអាចចេះធ្វើគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ឆ្លាក់ថ្មដាក់ថ្មម្ល៉េះធ្វើសាងប្រាសាទជាថ្មជាអីនឹងគឺបានហើយហើយវាជាប់ទៅនឹងរឿងនឹងថាយើងបង្កើតជាវណ្ណៈខ្មែរដើមជួរនឹងដែលយើងហៅថាបាគូនោះមែនអូនឹងលោកត្រូវសកាត់តម្លៃទៅលើបាគូនឹងឲ្យខ្លាំងតិចត្រង់នេះថាបាហើយដូចជាអ្នកគូអ្នកគិតអ្នកមានគំនិតយោបល់ហើយយកមកគូសម្ដែងឲ្យឃើញជារូបរាងជាសំណងជារបៀបរៀបចំស្រុកទេសឡើងវិញនឹងពួក concept ពួកអ្នកឲ្យគំនិតអ្នកឲ្យយោបល់អ្នកអីគ្រប់

យើងមានទម្លាប់ប្រើពាក្យហ្នឹងគូគ្នាហ្នឹងគិតថែងគូគិតឲ្យច្បាស់ឲ្យយល់ឲ្យមានប្រយោជន៍តើយកគំនិតហ្នឹងមកគូឲ្យទៅជារូបឲ្យឃើញរៀងចាក់ស្ដែងទៅជាវត្ថុទៅជាសំណងឲ្យច្បាស់លាស់ឡើងហើយយើងគូបែបហ្នឹងវាត្រូវតែយើងចេះគិតផងដូច្នេះគឺពួកបើគូដែលគេធ្វើសំណងអីហ្នឹងគេថាគិតគំនិតគេហ្នឹងមិនគាត់ថានៃក្តីអានេះចេះអានោះចោះទេគេចេះគូនគូលេងហ្នឹងណាគេចេះលេងគេចេះ